دكتور دكتور دكتور، حضرتك ما بتردش ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ اخويا جرى له حاجه؟